0: egalo norote kwenga nywara nywang. Nimi pulori e chono njo, elakere keri uno tino kare. Pulo chona, maja pulo chone nini chan.
1: Aya, kudongo mi bang bang ba, walore te rion, kwena.
0: Pulo dongi bang bang meri, pulo dongi bang bang imuwa. Yala por rio uchor leja leja na chalo chore uiro uiro leja leja na chalo uire.